0: 終戦争論にある万能生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。ゆえに公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
3: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
2: ふん。だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
3: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれた奴と付き合ってられんな。
0: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
3: おい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
0: かけてもいいが2年以内に彼は日本中を圧倒させることをするだろう。

0: 蒋介石は共産党の我らが満州で動けば奴らはここまで手が回らぬ。
1: ソ連の干渉はどうだ。
0: 蝶の野郎は身のほど知らずだ。国籍を変え、ほどなく中東領事件だ。ソ連をコテンパンにされたとか。きっとソ連は暴漢を決め込むであろう。
1: では米国は
0: 外交干渉はあれど直接の手出しはありえぬ。

0: 我们就将计就计，在兴国关门捉贼。我让他毛泽东跳死胡孙，终落在乾坤套里。
1: 将軍の視力が後世で包囲をされる中、南の陳清湛、李宗仁は背後から刺す。趙の野郎はまさにこいつ無縁だ。
2: しかし東北の兵力は2万に満たず、対して趙は河北に20万近く。
1: これは軍事戦ではない、これは一つの聖戦なのだ。1ヶ月半後、9月28日に満州で事変だ。

0: お前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じで上がったか。
2: はい
1: 兄貴、これでは終わらせません。

0: 構えろ。目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、どちらへ？
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。